0: Så fik vi et ønske på gruppen Ready for the World, og her sangen Oh Sheila. Hej derinde, jeg syntes, at det er længe siden, man har hørt Tom Tom Turn Around. Jeg kan derfor ikke helt huske, hvem det var, der sang den, skriver Lars Dybvad. Og Lars, så kan jeg sige til dig, at det var der faktisk flere, der gjorde. I første omgang var det den australske gruppe New World, der indspillede nummeret, men senere så kom det altså også på vore breddegrader, hvor sangen blev indspillet af The Sweet. Men lad os tage den originale udgave her med gruppen New World.
1: Tom Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. He took her for his bride.

at nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig at prøve at finde svar på alt, når man først lige skal huske

0: Ja, så fik vi lejlighed til at skåle her, både med Tony Christie og med hinanden, i forbindelse med sommerens komme, også til Eldorado. Sommer Eldorado sluttede med den her sommerwine. Og jeg slutter med at se på genhør på mandag, der er det Hit House kl. 18. Kan I have en fortsat god sommerweekend og aften. Mit navn er Jørgen Debilius, og vi høres ved.
1: See you on the next Eldorado.